0: لك سيجاريا مالبرة ولاي لايت ولاي نو اي اي اي
1: ביום אחד פתאום הופיעה ניידת.